0: realitatea aia nu ține care o ți-a așa și de aroc pro câte o gătă cu natuna tine și mi-a rău opta pe presa mare eta sora te sora bapa da vala tăia.
1: Pălăm și el.
0: Ei! Curanul ne-a dat!